yanam Cheikh Samba Diaro bayna sunu yonen mo ñekewaw naka ni waw nu dal ni waw soppa ki bañ ku ne ni waw te deglu baati ndigalam ruuy jonga ma ndax ragal yi ak ciuvel di len yeugal amna kérok ñu xamal xam xam baté lañ ko xam Cheikh Samba Diaro mayne yenen babo balanu wan